York la igwe e mwa e gya e ba yidi me ma okpiya de kide ya mwa me a won apotre Jean sibe okida da onambo ana ake osi e giwe we aya na ye kuye diwa me adiesi me toti se amune kae bo ayana ye somu kwa mo kekpa onia songwe me ane

Mado diwe, aonya da bija, aonya vwe ya bija de ye. Bouyamu, wansi ya bo nyande, wakwe nyande, wakwe gila ade. Gila nore, gany pierroje, omon pojibo.